0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. У підземних сховищах зараз зберігається понад 14,5 мільярдів кубометрів газу, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, нині тривають останні підготовчі роботи, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. При цьому Нагорняк додав, якщо погодні умови дозволять відтягнути початок опалювального сезону в часі, це дасть можливість заощадити додаткові кіловати електроенергії, додаткові гігакалорії тепла та кубометри газу. У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через Південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги. Але спочатку фахівці мають оцінити стан споруди, повідомив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Каже, міст мають обстежити наукові установи і надати експертний висновок щодо його безпеки. Наразі рух громадського транспорту Південним мостом обмежений. За словами мера, усі профільні служби надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади. Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах «Рафал», заявив міністр у справах Європи Бенджамен Адат. За його словами, Париж веде переговори з Києвом про надання Україні «Рафал», якими керуватимуть українські пілоти, тож навчання вже стартувало. Підготовка передбачає кілька етапів – від легких навчальних літаків до реактивних і, зрештою, винищувачів «Рафал». Перші 4 літаки Україна може отримати після завершення навчання. Раніше Франція та Україна домовились про можливе придбання 16 «Рафал». В Україні змінять правила контролю якості питної води. Їх наближатимуть до стандартів Європейського Союзу. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає оцінку ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Закон має наблизити українські норми до законодавства Європейського Союзу та створити умови для економічно обґрунтованих тарифів на воду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Коштів, які Євросоюз вже передбачив для України, має вистачити для покриття її потреб до кінця цього року. За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, після зустрічі з українською стороною європейські посадовці не підтвердили наявність бюджетного дефіциту, про який раніше заявляла Україна. Євросоюз уже виплатив більшу частину із 45 мільярдів євро, що передбачені для нашої країни на цей рік. Решту коштів можуть надати в межах програми «Ukraine Facility» за умови виконання погоджених реформ. Водночас гроші на наступний рік цього року використовувати не планують. Швейцарія спрямовує понад 145 мільйонів євро на відбудову України. Кошти підуть на реалізацію 8 проєктів у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Проєкти відібрали під час конкурсу серед швейцарських компаній, що працюють в Україні. Їх погоджували спільно з українським урядом з огляду на актуальні потреби країни. Швейцарські компанії також мають самостійно профінансувати щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Очікується, що це дасть змогу створити та зберегти робочі місця, а також підвищити кваліфікацію українських фахівців. Росія може готувати нові гібридні операції на території країн Євросоюзу і НАТО. Про це попередили у Головному управлінні розвідки України. Там кажуть, що російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій та інших операцій, що спрямовані на послаблення підтримки України. Ймовірними цілями називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку, а також приймальні станції супутникового інтернету Starlink у Європі. В ГУР заявили, що вже попередили партнерів про можливі плани Росії. Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Як повідомили в Міністерстві фінансів країни, обмеження стосуються 9 людей, 37 компаній та 35 суден російського тіньового флоту. Під санкції потрапили, зокрема, підприємства російського військово-промислового комплексу та їхні керівники. Також до списку внесли 4 компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають обмеження на фінансові операції. Для проведення окремих платежів і операцій з капіталом тепер знадобиться дозвіл японської влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Рухай!

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо П'ятниця.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість,

0: Соціальна реклама.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама. Радіо П'ятниця.

стежить сивина в волосі. Вже не весна, але іще не осінь. Нашого літа ще засяють росінь.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування потрібно вимагає застосування обов'язку про процедурі скарабдалу інвестиції.
2: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі» 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Любите поспати?
4: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
5: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
4: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
3: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
5: Партнер проєкту «Мірсон».
6: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія продовжує атаки по українських містах. Так, унаслідок подвійного удару по індустріальному району Харкова загинула одна людина. Ще шестеро постраждали. Пошкоджені близько 10 багатоповерхівок, горіли автомобілі та адміністративна будівля. На Херсонщині російський дрон атакував чоловіка у Приозерному. Він отримав вибухову травму та осколкові поранення. На Одещині у Вилковому унаслідок повітряної атаки пошкоджений будинок. Там обійшлося без постраждалих. Водночас низка європейських посольств заявила, що продовжить працювати у Києві попри погрози з боку російського МЗС. Україні потрібно знайти ще близько 4 мільярдів доларів для покриття поточного дефіциту бюджету. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Міністерство фінансів уже розуміє, звідки можна залучити приблизно 3 мільярди з необхідної суми. Йдеться, зокрема, про збільшення двосторонньої підтримки від партнерів та домовленості з Європейським Союзом. Ще одне завдання – прискорити отримання кредиту на 12 мільярдів доларів, який запланований на наступний рік. Зеленський зазначив, що для цього вже є політична воля партнерів. Влада розраховує повністю закрити нинішній фінансовий дефіцит до кінця року. У Києві запускають 18 додаткових рейсів міської електрички між правим і лівим берегами. Вони курсуватимуть із 5 до 9 жовтня за маршрутом Видобичі-Дарниця-Видобичі, щоб полегшити пересування містом через обмеження руху мостами. Додаткові поїзди працюватимуть у години найбільшого навантаження. Разом зі звичайними приміськими та регіональними поїздами у пікові години між берегами курсуватиме до 6 рейсів на годину. Дніпро здобув другу поспіль перемогу на старті баскетбольної суперліги. Чинний чемпіон України на виїзді обіграв Прикарпаття «Говерло». Матч в Івано-Франківську завершився з рахунком 84-70 на користь гостей. Таким чином Дніпро виграв обидва стартові поєдинки нового регулярного чемпіонату. Наступний матч команда проведе 10 жовтня проти харківських «Соколів». Цього ж дня Запоріжжя зустрінеться з «Київбаскетом», а Рівне зіграє проти Волині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця.
1: 8:07 в Україні. Це Радіо П'ятниця, це «Ранок на сніданок». Мене звати Люба Журбенко. Всім привіт, всім бадьорості. Бажаю в цей понеділок такої самої, як в мене. Не знаю, звідки вона береться. Живу собі в Києві, чую весь час все те, що інші, відчуваю все те, що інші. Але, знаєте, попри все, розумію, що без внутрішнього оптимізму тут не протягнути. Цим самим оптимізмом буду заряджати вас і надалі цим ранком. Скоро до мене приєднається Сашко Задорожний. І що нам, власне, обіцяють астрологи? Яким буде цей понеділок? На що нам розраховувати? Що новенького ще може статися в нашому житті буквально за кілька хвилин тут?
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
7: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
8: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку всім. В нас вже 5 жовтня на календарі, понеділок розпочався. І ось що зірки радять на сьогодні.
2: Овні.
1: Овні, я б так навіть сказав би.
2: Овни, я перепрошую. Вам сьогодні, кажуть астрологи, варто розібратися з тим, що давно відкладаєте на потім. Навіть якщо це просто записатися кудись, або нарешті забрати готове замовлення.
1: Тельці.
2: Хто не забрав з нової пошти досі посилочку?
1: Тельці, хороший момент змінити звичний маршрут або місце для обіду. Отак от. Невелика зміна може приємно урізноманітнити день.
2: Близнюки, не поспішайте відповідати на робочі повідомлення одним словом. Коротке уточнення сьогодні може врятувати від зайвої метушні завтра.
1: Раки. Саме час перевірити домашні записи. Може виявитись, що потрібна річ закінчилася саме тоді, коли магазини вже будуть зачинені.
2: А ви собі це записали, да?
1: А
2: купити не
1: можете. А в нас все на олівець. Так.
2: Лево, якщо ви давно збиралися кудись подзвонити, краще це зробити і більше не чекати. Є шанс отримати потрібну відповідь.
1: Ага. Ну а дівам кажуть, що сьогодні в них буде вдалий день, щоб повернути на місце річ, яку вже кілька днів перекладали з одного місця на інше. Після цього дивним чином може стати трішки легше на душі.
2: Терези, у вас сьогодні день, коли варто погоджуватися. До речі, сьогодні в когось Терезів день народження, ми вітаємо. А на що погоджуватися? На якийсь обід, на зустріч, на посиденьки? Вам сподобається?
1: Скорпіони, зверніть увагу на машину, техніку або іншу річ, якою користуєтеся щодня. Невелика профілактика зараз може позбавити великої проблеми потім.
2: Стрільці, цілком можливо, що сьогодні доведеться трошки імпровізувати. Не все піде за планом, зате запасний варіант може виявитися навіть кращим.
1: Козероги, хороший час завершити одну справу, яка займає всього 10 хвилин, але чомусь висить у голові вже тиждень. Зробиш і забудеш.
2: Водолічки, дивіться, що нам кажуть. Може підвернутися можливість щось придбати, замовити або організувати, і це буде простіше, ніж зазвичай. Ну, невже зарплата впаде на картку?
1: Вау. Риби, ну нарешті, якщо ввечері з'явиться бажання нікуди не поспішати, не сперечайтеся з собою. Спокійний вечір і нормальний відпочинок сьогодні будуть дуже доречними. Гарного дня всім!
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година, 27 хвилина. Саш, ти сьогодні на чому на роботу приїхав?
2: Я сьогодні запізнювався, тому мажор їхав в таксі. А що?
1: Слухай, а міг би на трамваї. До речі, зараз є...
2: Ні, я бачив, що за це буває, я тебе зрозумів.
1: Хто не в курсі, в Києві буквально цими вихідними молодий слюсар викрав трамвай.
2: Ну, але ж треба сказати, що він трішечки був в такому настрої піднятому.
1: Так, проник, значить, в кабіну, запустив його
2: так,
1: і вирушив у бік метро Бориспільська. Mm-hmm. Власне, зупинити транспорт вдалося лише після того, як знеструмили контактну мережу.
2: Так би мовити, бензин викатав.
1: Так, свій вчинок він пояснив дуже просто, сказав, що дуже любить кататися на трамваях.
2: Так, кажуть, нахіба? Він каже, ну... Подобаються мені трамвайчики, що тут? Знаєш, так людина, змінив би роботу, пішов би собі працювати в трамвайне депо.
1: А він може змінити, ти ж не знаєш, яке йому покарання призначить. Йому, може, подивляться на його здібності і скажуть, ні, водії нам зараз потрібні, підеш до нас. Взагалі мені дуже...
2: Замість штрафу просто безкоштовно півроку пропрацювати водієм трамваю.
1: Я думаю, що тут всі будуть задоволені в цій ситуації. Мені подобається ця історія, що, по-перше, його, ясно, що знайти було дуже просто, бо трамвай якби не може повернути кудись. Він їде по рейках.
2: Тікав по прямій.
1: Я просто уявляю собі це відео, коли їде трамвай, за ним поліцейська машина, каже йому зупинися, він не зупиняється, доки не здеструмили всю мережу, це дуже прикольно. І взагалі, мені здається, ми ж багато чого не знаємо. Може, він своїй дівчині пообіцяв. Це, знаєш, люблю трамвай, куплю.
2: О, відчувається любов, що у вас також був досвід, так?

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: «Що там шоу-біз»
1: на радіо «П'ятниця».
0: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
2: В Україні 8 година 36 хвилина. Не всі знають рецепт створення хіта, але до нас кожен раз приходять артисти так, з надією, так, що їхня нова пісня залетить і полюбиться людям. Але так вистрілює не завжди.
3: Я тобі скажу, що мені здається, що і артисти часто не знають цього.
2: Я ж це й кажу, що артисти не знають, залетить їхня пісня чи ні.
3: Але, я не знаю, може в когось якісь коріння якесь колдовське, може до якихось рун звертаються, або ще щось. А може просто тупа сліпа вдача, але знову залетіла повторно пісня Тоні Матвієнко, не нова пісня, а та ж, яку вже ми слухаємо з 2024 року, яка називається «Ліхтарики».
2: Справа в тому, що дійсно вона була написана ще 2.5 роки тому, і тільки зараз в Тіктоці, Інстаграмі набирає обертів, люди під нею знімають відео, і вона стає справжнім хітом.
3: І от мені цікаво, чому саме зараз? Ну, начебто ж ще не почалася прям пора блекаутів, коли ліхтарики нам всім по країні вимикають.
2: А може нас до чогось готують, знаєш, поступово. Цікаво, що така сама історія була з піснею «Кульбаби» Тоні Матвієнко. Вона її написала в 22-му році і забула про неї вже сама, бо пісню ніде не грала, ніхто її не чув. В 24-му раптом «Кульбаби» залітають в Інстаграм, Тік-Ток і звучать на всіх радіостанціях.
3: Якраз через 2 роки, бачиш, зараз в 26-му пісня з 24-го залетіла. Але я тобі скажу, що Тоні Матвієнко в цьому не най... така давнішня пісня в неї залітає. Того, що

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калуський оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Маленькі подушці від Мірсон, і повертається наша постійна, я б вже сказав, гра. Цей сон.
1: Тут ми за реєстрацією на сайті radioп'ятниця.com.ua і будемо дарувати подушечки, а ще сертифікат на 1000 гривень. Але є додаткова умова. Треба дочекатися нашого дзвінка і правильно відповісти на питання. А в нас на лінії вже Микола. Микола, ми вас вітаємо.
2: Дякую. Добрий ранок вам.
1: Добрий ранок. Який у вас позитивний голос. Розкажіть секрет вашого позитиву сьогодні.
0: Да, що там? Невже в Житомирі є змога висипатися?
2: Ну, в принципі, да, можна виспатись.
0: Клас. Тоді у нас до вас питання, що у вас як по подушці? Чи не пора вже змінити, а?
2: Я думаю, що пора.
0: Клас, тоді зараз буде змога. Дивіться, ставимо вам питанечко, три варіанти відповіді, обирайте правильний, все, подаруночок ваш. Готові?
2: Готов.
1: Тоді скажіть мені, Микола, будь ласка, який продукт через вміст кофеїну може заважати заснути, якщо його з'їсти багато ввечері? Варіант А – оселедець з молоком. Варіант Б – позавчорашні котлетки. І варіант В – темний шоколад.
2: Думаю, що перший теж може бути.
1: Оселедець з молочком.
2: Да.
1: Угу, може таке бути.
0: Ні, а ти думаєш, прямо після оселедця з молочком будеш спатеньки, як...
1: А я нагадаю умову, що цей продукт заважає спати саме через вміст кофеїну.
2: Він.
1: Так. У вас в котлетках кофеїн додає жінка?
0: Хто знає, що вона його готує, так? Тож, темний шоколад, оселедець з молоком чи котлетки позавчорашні?
2: Темний шоколад.
0: Темний шоколад. З чого це ви нам ці звуки видали? Ну що, пане Микола, не будемо тягнути кота за інтимні місця. Дякуємо вам, ви переможець сьогоднішній рі.
2: Дякую.
0: І ми дякуємо. Темний шоколад, це правильна відповідь. Ну. На правах реклами, до речі, маю запитати у всіх українців. А ви добре висипаєтесь? От якщо відповідь, що не дуже, зазирніть у Мірсон. Там зараз знижки до 80% на товари для сну, матраци, подушки, ковдри та постільну білизну. Обирайте затишок і глибокий сон. Деталі на mirson.ua. Мірсон. Якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Микола, на вас ми вітаємо. Подушки ваші, сертифікат на 1000 гривень ваш. Залишайтесь на лінії, розкажемо, як все це забрати в нас.
0: Щоб здоровий сон мати,
3: треба

0: тварину зіграти.
1: Цей сон, цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
2: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
9: Більше на преміорі.com.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на Мегого.нет.
12: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
13: Станіслав Боклан,
12: Олеся Жураківська,
13: Дар'я Легейда,
12: Володимир Гладкий,
13: Артур Логай,
12: співачка Кола,
13: Олена Шовтенко,
12: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
13: Квантовий парадокс.
12: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
14: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хай кожен день закінчується, як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Москва посилює удари по Україні, щоб спровокувати відповідь і підвищити ставки перед дипломатичними зустрічами, заявили у нашому МЗС. Так, під загрозою залишаються мости, дата-центри та інша цивільна і критична інфраструктура. Водночас Київ продовжує контакти із американською стороною щодо нових переговорів. Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, лише за кілька останніх днів Росія атакувала два київські мости. Україна закликає партнерів посилити протиповітряну оборону та санкційний тиск на російський військово-промисловий комплекс. Україна та Німеччина уклали 15 домовленостей на понад 8,5 мільярдів євро. Документи підписали під час візиту канцлера Фрідріха Мерца до Києва. Більшість домовленостей стосуються оборони, спільного виробництва та енергетики. Зокрема, йдеться про системи ППО, дрони-перехоплювачі, боєприпаси, радари та підтримку української енергосистеми перед зимою. Також Україна та Німеччина розширюють спільні виробничі проєкти, які мають створити нові робочі місця в обох країнах. Окремо Берлін оголосив новий пакет військової та енергетичної підтримки України на понад 1,3 мільярда євро. У Ємені оголосили масштабний наступ проти хуситів. Міжнародно визнаний уряд країни, який підтримує Саудівська Аравія, заявив про намір повернути території, що перебувають під контролем угрупування. До операції залучили десятки тисяч військових. Однією з головних цілей називають відновлення контролю над Бабель-Мандебською протокою, стратегічно важливим маршрутом для світової торгівлі та транспортування нафти. Також урядові сили планують повернути столицю Сану, яку хусити контролюють із 2014 року. На тлі наступу хусити продовжують ракетні атаки по цілях у Саудівській Аравії. У Лізі Нації визначилися результати чергових матчів четвертого туру. У Лізі А збірна Греції зіграла в нічию з Німеччиною. Нідерланди перемогли Сербію 2-1, а Португалія, попри гру у меншості, здолала Норвегію із таким самим рахунком. Данія мінімально перемогла Вельс. Після чотирьох турів Португалія має максимальні 12 очок у своїй групі. Нідерланди та Греція набрали по 8. Збірна України свій наступний матч проведе сьогодні проти Угорщини у Словаччині. Початок зустрічі о 21:45. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Тіто.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
2: 9:09 в Україні. Всім доброго ранку. Хочемо підтримати всіх, особливо тих киян, які живуть на лівому березі і на свій страх і ризик намагаються приїхати на правий, бо тут працюють. Знаєте, що ми з вами. Ми вас підтримуємо. Сапів, лодок, катамаранів, водних лиж не маємо, але думками з вами максимально.
3: Люба, дякуємо. Просто підтримуємо. Вся країна тобі аплодує за твій вклад в підтримку.
2: Насправді мене дуже тішить, як наші люди на все це реагують, тому що замість скарг, сліз і так далі, в соцмережах, в інтернеті купа мемів, купа сміху з цього приводу. І тому, як би не було це сумно, все одно ми, українці, знаходимо привід з цього посміятися.
3: Та слухай, взагалі, що тут залишилось до зими? А там будемо пішки переходити, да?
2: Ну, на чого пішки?
3: На
2: Санчатах.
3: Отак от, Любов, звикли, що вас всюди возять, да?
2: До речі, я вже бачила в інтернеті картинки лодки, а на них написано «уклон». Тобто, в принципі, така ідея для стартапа. Якщо ви бізнесмен, початківець, не втрачайте реальні шанси заробити гроші.
3: Не підказуй.
1: Ранок на сніданок.
4: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Треба дерево спилити! Пилку шкіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні в нас 5 жовтня на календарі, понеділочок, і ну тут прям майорить. Сьогодні є кого привітати. В першу чергу бюджетників ми вітаємо.
2: От, сьогодні що... Всесвітній день вчителя. Якщо ви думали, що ви відстрілялися у п'ятницю, так, потім ще на вихідних у чатах, коли вітали своїх вчителів. Ні, сьогодні ще всесвітній, ще один. Будь ласка,
1: шановні
2: ще
1: вчителі,
2: разочек.
1: Буде не зайвим ще раз привітати вас з вашою плідною важкою працею. Дякуємо вам за те, що навчаєте діточок, за те, що нас вивчили свого часу.
2: Да, ну знаєш, наші вчителі так не мучилися, як ті, що зараз, тому. Ні, ну Саша, ну віддали, но когось чомусь навчити.
1: Люба, я дивлюсь на тебе, і твоїм треба було пам'ятник ставити. От, також сьогодні, до речі, Міжнародний день лікаря. От, всім лікарям також низький уклін за те, що рятуєте життя в цих складних умовах.
2: А ще от сьогодні починається прямо з понеділка і буде тривати до п'ятниці так. Український кліматичний тиждень.
1: Це що, жіноче?
2: Як тобі не соромно? Це, знаєш, за погоду поговорити.
1: Я ж кажу, жіночі.
2: Вирішити, як можемо зекономити.
1: Точно, жіночі. Поки Любов думає, як зекономити, і перебила мене на тому, що є ще одна професія, яка сьогодні святкує. Всесвітній день архітектора та архітектури. Люба, скільки в нас красивих архітектурних місцин є?
2: Безмежна кількість. Тільки в Києві я обожнюю, наприклад, Михайлівські золотоверхи. Це прояв українського бароко, це супер красиво. Ви ходьте з дому, подивіться, Андріївська церква, Софійський собор.
1: Все, понесло.
2: Екскурсії недорого.
1: І на останочок, Люба, що тобі каже оця музика? Правильно, Міжнародний день Джеймса Бонда. Так що, Люба, цей, передивись все, завтра поговоримо, що в тебе по бандяні.
0: Ранкове шоу «Ранок на сьогодні».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світлофеї оселились.
5: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування застосування обов'язково консультуйтесь з лікарем та
2: реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: привіти від Задорожного. Олександра Задорожного.
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Джеймс Бонд сидить в барі, дивлячись на годинник у себе на руці. До нього підходить дівчина і так млосно запитує: «Джеймсе, що такого цікавого у вашому годиннику?» «Він допомагає мені дізнатися деякі секрети оточуючих людей, Люба». «Ну, невже? І що ж ви дізнались, наприклад, про мене?» «Ну, наприклад, в цю хвилину мій годинник показує, що ти стоїш без нижньої білизни». «А ось і ні, на мені є білизна». «Ай, чорт, знову на 15 хвилин спішать». Куля потрапила агенту 007 прямо в серце. Прокинувшись, він бачить перед собою благородного джентльмена. Вирішив представитись, каже: «Джеймс, Бонд Джеймс». «Петро, апостол Петро». Джеймс Бонд знайомиться з Ван Дамом. «Бонд Джеймс Бонд». «Дам, Ван Дам». «Клод Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам».
1: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє: домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
8: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
4: 9:49 в Україні. Якщо всі вихідні ви моніторили, що там з мостами в Києві, чи можна дістатися з лівого берега на правий і так далі, і не було у вас часу зайти в інтернет, ми вас зараз вам з Сашком розкажемо, що несеться в Треці.
1: Ну, а несеться там, звичайно, фабрика зірок.
4: О, так.
1: О, на Світ ТВ зачепив цей проєкт багатьох, от люди пишуть, дякують. І, звичайно...
4: І не всі дякують. Є люди, які навпаки дуже незадоволені, вони кажуть, а ви можете, будь ласка, менше спойлерів писати? Бо я ще не подивився випуск, а вже знаю, хто в номінації.
1: До речі, ти знаєш, зараз дійсно з тим, що нас дуже багато інтернету, дуже багато соцмереж, є в людей можливість дізнаватись інформацію швидше, ніж вона з'являється інколи.
4: Обговорю,
1: тому так, дивитись
4: так.
1: Не так інколи цікаво. Спойлери тримайте при собі, будь ласка.
4: Обговорюється Діму Монатіка. По-перше, ж ефір це був присвячений повністю його пісням.
1: Співали його пісні, ось мені сподобався трет від підписана дівчинка як С.О. Катерина. От,
4: С.О.
1: Да, пише, який кльовий шап вийшов, дуже прослідковується весільна трилогія, яку Монатік витримує у своїх останніх роботах. Але, пише, є питання до розподілу вокальних партій.
4: Так.
1: Бо хтось, каже, співає тричі, а іншому дістається три рази сказати «кружить». Ну, це правда?
4: «Кружить».
1: Ну, трішки, здається, нібито і правда несправедливо. Але яке це було «кружить», а?
4: Ну, ще дуже сильно обговорюють номінантів на виліт, тому що цього тижня знову є два нещасливчика, які дісталися нам, тепер слухачам і глядачам,
1: так,
4: які за них можуть голосувати на сайті Світ ТВ. До речі, ці двоє прийдуть сьогодні до нас в гості. Буквально за півгодинки ми вже з ними побачимося. Це Міро і Небокрай. Поговоримо, що вони відчувають. Ну, а ще на сайті Радіо П'ятниця можна також зайти, проголосувати за своїх улюбленців і навіть виграти квиточки на зйомки ефірів «Фабрики зірок».
1: Що на радіо П'ятниці ви можете вирішити не просто хто переможе, а чию пісню ви потім зможете слухати на постійній основі на радіо П'ятниці. От так. Так що заходьте, голосуйте і в нас на сайті також. От, ну а ще стало ж відомо нарешті, хто вилетів в минулому.
4: Звісно, я ж сказала так. Це 30 секунд тому.
1: Хто вилетів? Любов!
4: Ой, Джізусмен, цей хлопець з татуюваннями на обличчі. Мені його буде не вистачати.
1: Трішки так. Тож залишайтеся з нами, до речі, до нас в гості скоро прийдуть фабриканти, так що дочекайтесь.
2: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: «Один плюс один Україна» представляє.
12: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
11: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
2: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Від пляжу до дачі. Всюди радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне на українських АЗС залишаються без змін із минулого тижня. Станом на сьогодні дизельне пальне коштує приблизно від 98 до 104 гривень за літр. Ціни на бензин коливаються від 87 до 104 гривень. Звичайний бензин А95 у великих мережах можна знайти приблизно за 90-98 гривень за літр. Найдорожчими залишаються преміальні види бензину та дизелю. Їхня вартість подекуди сягає 104 гривень за літр. Порівняно з минулим тижнем суттєвих змін на цінниках поки немає. У Києві планують збудувати резервні переправи через Дніпро. Уже наступного тижня мають розпочати роботи зі створення насипних дамб та понтонних переправ, які можна буде використовувати у разі пошкодження столичних мостів. За словами міністра відновлення Миколи Калашника, місце для таких об'єктів уже визначили, а будівництво може тривати до 3 місяців. Резервні переправи мають забезпечити щонайменше половину нинішнього автомобільного потоку між берегами. У перспективі також розглядають будівництво тунелю під Дніпром, однак такий проєкт потребуватиме значного фінансування та допомоги міжнародних партнерів. Україна розробила нову ракету для боротьби з реактивними шахедами. Мала ракета під назвою «Ніка» має перехоплювати швидкісні російські безпілотники. За словами Володимира Зеленського, розробку найближчим часом планують випробувати. Паралельно позитивні результати вже показав новий українсько-німецький перехоплювач «Спис». Крім того, Україна розгортає спеціальні турелі для знищення реактивних дронів. У Києві вже встановили понад 12 таких систем, ще 8 планують розмістити на Київ. Загалом десятки турелей мають встановити на різних об'єктах для посилення протиповітряної оборони. Осінні канікули для багатьох українських школярів розпочнуться наприкінці жовтня. Орієнтовно діти відпочиватимуть 7 днів – із 26 жовтня до 1 листопада включно, а до навчання повернуться 2-го. Саме такий графік, зокрема, рекомендували для столичних шкіл. Водночас єдиного календаря канікул для всієї України немає. Кожен заклад освіти може самостійно визначити дати з урахуванням безпекової ситуації, повітряних тривог та можливих проблем зі світлом чи опаленням. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Настрій п'ятниці.

0: Катя.
1: 10 година, 7 хвилина в Україні. Сашко, скажи мені, будь ласка, дивився фільм «Чотири кімнати» Квентіна Тарантіно?
2: Звичайно.
1: Ну так от, кажуть, що Квентін Тарантіно зняв «Чотири кімнати» за 4 мільйони доларів. От. А в Ужгороді за ці гроші ви знімете максимум дві.
2: А то й однушку, так?
1: І ти, якщо у вас немає тварин і маленьких дітей.
2: Ну, придбати точно не зможете, тільки зняти, так?
1: Ні-ні, та й не здадуть.
2: Так, звичайно, взагалі ціни дуже злетіли на заході країни після того, як почали особливо з Києва виїжджати люди. І, ну, тут щось про підтримку є в цьому.
1: Я хочу сказати, будь ласка, якщо у вас є квартира, здайте її за нормальні притомні гроші, ну камон!
2: Люба, я
1: щось
2: знаю.
1: Вже по радіо сказали, вас закликали, це знак!
2: Люба, а що це ти сидиш і лижню милиш?
1: Я нікуди не їду, ні-ні, від мене не дочекаєшся.
2: Блін, а ми вже тобі про житло домовились.

0: Радио Пятница. Радио Пятница. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Зустрічайте! На радіо «П'ятниця» герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на світ ТІВІ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В Україні 10 година 18 хвилина, фабрика зірок вже тут, а точніше один з тих щасливчиків в кавичках, який потрапив до номінації «Міро» сьогодні у нас.
2: Так, привіт тобі.
3: Добрий ранок, друзі, привіт всім.
2: Так, не лякає тебе те, що ти в номінацію попав?
3: Чесно кажучи, я трошки радий з цього приводу.
2: Оп!
3: Так. Бо це така
2: що,
3: дуже...
2: Вже набридов проєкт.
3: Це така історія, історія долі. Я вважаю, що те, що відбувається, має відбуватися.
2: Так.
3: Тому у мене зараз гарний шанс показати, чому я на фабриці зірок, і звернути на себе увагу, показати, хто я.
2: Прикольно.
3: Тому для мене це шанс.
2: От, до речі, ну це класна, знаєш, класна думка і класна мотивація для себе. Я з тобою погоджуюсь.
1: А яка реакція була одразу, коли ти зрозумів, що цього тижня це ти?
3: Ну, у мене в голові одразу, коли я стояв на сцені, вже розвивалася ця всі мої піар-штуки. Я думаю, так, як я буду це все робити, як я буду знімати ці всі відео. Ага. Я вже на сцені стояв і розумів, що ой, цей тиждень буде в мене цікавий.
2: Слухай, а як ти вважаєш, чому попав в номінацію? Можливо, тобі найслабшу пісню Монатіка підсунув?
3: Взагалі ні. Ви знаєте, ми сиділи з Аланом і розбирали всі наші виступи.
2: Ага.
3: Треба було трошечки додати енергії і не губитися на сцені на фоні зірки Отоя, який був разом з нами. Та й в принципі, знаєте, багато людей зараз задаються питанням, чому саме я в номінації.
2: Ага.
3: Тому це, в принципі, таке трошечки цікаве, контроверсійне.
1: До речі, читала я в Треці таку історію, що начебто ти після виступу сказав одній з фабрикантів, що це саме Отой винен.
3: Ура!
1: Тому, що ти
3: я
1: не
3: дуже радий, що ви
1: виступ.
3: Це в мене спитали. Коротше, зараз всі в шоці від того, що відбувається, від того, які в нас починаються зв'язки на фабриці. Я хочу сказати, що, типу, я писав це в Треці. Друзі, не реагуйте на ці дешеві провокації, на формулювання, які летять зовсім неправдиві.
2: Так.
3: У нас одразу, як ця тема розкрилася, я написав Отою особисто і сказав йому про все, що, в принципі, відбувалося. Тому... ця розмова відбувалася, але вона відбувалася зовсім в іншому форматі, і там не було зовсім тих слів, які про мене були написані. Тому так.
2: Ти хочеш сказати, що на фабриці точаться якісь інтриги, що починають одне одного трішечки вже підсиджувати?
3: Я хочу сказати, що дивіться новий ефір, я сподіваюся, що там виставлять все, що було у нас, що знімалося, бо я хочу сказати, що драми було достатньо.
2: Ага. Ну тоді таке запитання, а кого ти вважаєш на фабриці своїм от прям, не знаю, можливо, другом-другом, а кого найпрямішим конкурентом?
3: Я вважаю своїм другом-другом, звісно, Насу. Це людина, яка зараз мене підтримує більше всіх просто. Типу, всіма способами. Я взагалі в шоці, що є такі добрі, щирі люди у нас на проєкті, як Насу. Я дуже-дуже радий, що вона зі мною, в принципі, тут є. Найближчим конкурентом зараз, звісно, не Букрай, бо ми зараз з ними в номінації, тому це логічно.
1: Так. Ми, до речі, чекаємо соліста гурту «Не Букрай» у нас в студії. Трошки він затримується в заторах, але я тебе вітаю з тим, що, тим не менш, ти маєш більше зіркового часу.
3: Тобто він має тут бути разом зі мною, а про це мені не казали.
2: Ми просто не знаємо, чи то ти щось знав і переїхав жити раніше на правий берег. Чи, можливо, якась інша ситуація. Так, але все розуміємо. Ну, слухай, трішечки поговорили, а тепер я пропоную ще й почути твою пісню в ефірі «Радіо П'ятниця».
3: О, дякую.
2: Так, давайте, вмикайтесь. Міров і «Фабрика зірок», пісня «Рухаю» прямо зараз.
0: «Радіо П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Ну ось, власне, прослухали ми щойно трек «Рухаю мірою» «Фабрика зірок».
2: Ні-ні-ні, ми не прослухали, ми слухали дуже уважно, тому що
1: і танцювали трішки, так. Ну, взагалі, качовий трек, ти сам його написав?
3: Так, це повністю мій трек.
1: Клас, ну
2: а
1: взагалі.
2: А ну все ж таки команда коучів на світі тобі допомагала з ним?
3: Вони допомагали мені, в принципі, ну у мене ж є мій саунд-продюсер, Еніль Арін, який є саунд-продюсером наразі Джамали, він писав, типу, пісні багатьом нашим
1: цікавим
3: України.
1: Так.
3: Тож, велика частина роботи. Це правда його заслуга, я йому дуже дякую за співпрацю з собою на цьому проєкті.
1: Так, круто. Слухай, ну взагалі, щойно поза ефіром ми поговорили про те, чи ти налаштований боротися далі, бо все ж таки номінація, ми розуміємо, що тут ситуація така, що ну 50-50, ніколи не знаєш. Але як ти вважаєш, що потрібно далі робити взагалі в проєкті? От перевершити себе в чому, щоб далі не потрапляти під номінацію?
3: Ага, ну для мене головна ціль цього проєкту – це себе показати в абсолютно різних стилях, щоб люди розуміли, наскільки я універсальний і можу розкриватися в багатьох стилях.
1: Так, чи буде шансончик в твоєму виконанні?
3: А це ми і побачимо, хто його знає.
1: Інтрига.
2: Цікаво. Ми з ефірчиком трохи обговорили те, що тебе підтримує вся твоя родина. Папа пише у Фейсбуці, десь там хто там знайомі, сестри, брати, собаки, всі тебе підтримують. А з команди? Проєкту. Чи відчуваєш ти підтримку саме від фабрики і від команди «Фабрики зірок» на світ?
1: І якщо так, то від кого більше?
3: Від команди, я хочу точно сказати, що ну у нас немає такого, що когось підтримують більше, когось менше, бо нас всіх намагаються просунути як артистів.
1: Ага.
3: Тому зараз, в принципі, мені здається, що когось одного підтримувати мене чи Небокрая було б, ну, типу, трошки дивно. Але я можу сказати, що у мене є там мої піар-менеджери зараз від команди, які дуже-дуже мені допомагають. Плюс у мене є мій коуч Женя Білозеров, який теж дуже займається тим, щоб зараз у мене все було добре. Тому так.
2: Окей, а якщо раптом, ну ми не будемо про це думати, але ну раптом ти вилетиш з проєкту. За ким будеш сумувати найбільше? Ми зараз говоримо і про журі, і про зіркову команду. Ну давай, ну кого тобі прям сильно-сильно бракуватиме?
3: Сильно-сильно мені бракуватиме буднів з носу і Алана Бадоєва. Бо ця людина просто the best of the best. Ну типу, це треба просто з ним поспілкуватися, щоб зрозуміти, про що я.
2: А щодо зіркової хвороби, ну ти відчуваєш, що така зірка зараз поруч з тобою.
1: Ти про свою чи про Алану Бадоєву?
2: Вона така, звертайся до мене на ви, коли немає камер. Я таке.
3: Ой, господи, взагалі ні. Ну яка зіркова хвороба? Мені до цієї зіркової хвороби, як до неба рачки.
2: Я про Алана говорила.
3: А, про Алана? Ні, Алан дуже така людина. Ні, він дуже людяний. Він спілкується з тобою завжди дуже на рівні і завжди допомагає тобі.
1: Слухай, нього... ну а взагалі от Бадоєв, якого ти бачив по телевізору, і Бадоєв в житті, він відрізняється? Він різний чи він такий і є?
3: Насправді він такий і є. Він дуже такий активний, веселий, з гумором. Така людина, він відкрита.
1: Клас. Ну, слухайте, мені дуже подобається, що інколи, знаєш, ти хочеш, от бачиш людину і боїшся обпектися потім, що вона в житті, ну, взагалі не така. А тут ми з'ясовуємо, що виявляється, журі на проєкті також люди.
2: А от. Що можеш сказати про Діму Монатіка?
1: А от тут інтрига, все, що Міров хоче сказати про Діму Монатіка, ми почуємо після невеличкої паузи в ефірі Радіо П'ятниця. Залишайтесь з нами.
0: На радіо «П'ятниця» – герої легендарної «Фабрики зірок» «Нова епоха» на Світ ТВ. Далі буде. Ранок та сніданок, ранок та сніданок. На радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця».
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Зустрічайте! На Радіо П'ятниця герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на світ-ТВ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: 10:30 в Україні, фабрика зірок все ще на Радіо П'ятниця. І в нас сьогодні ще більш драйвово і трошечки більш зірково стало, тому що до нас нарешті з пробки увірвався прямо так от в ефірчик Микита, соліст групи «Небокрай». Привіт тобі.
2: Да, йоу, я Нікіта.
3: Привіт.
2: Дуже приємно.
3: Ви всім гуртом приїхали, раді вас бачити. От така шалена підтримка. Маю сподівання, що ти її відчуваєш. Взагалі, ти номінант на виліт також.
2: Так.
3: Є хвилювання з цього приводу?
2: Ну, певні переживання є, але...
3: Як ти думаєш, хто з коучів не допрацював? Через що ви потрапили під цю номінацію?
2: Ні, всі коучі допрацьовують на максимум.
3: Всі допрацьовують? Да. Хто найбільше, от, ти вважаєш, що в вас вкладає душу?
2: Ажнов і Цибульська, звісно.
3: Ага. То, а ти на хореографію взагалі раніше ставив чи ні?
2: Ну, якщо б в нас вів... хтось інший хореографію, то я б нічого не ставив.
3: Але Яночка, вона вміє знайти підхід. Клас.
1: Я нагадаю, що в нас студії знаходиться ще й Міро, це друга людинка, яка потрапила в номінацію. Дивлюся, що хлопці так сильно намагаються один одному в очі не дивитися. Є ця напруга між вами? Вона була раніше, чи вона з'явилася тільки сього, тільки що?
4: Напруга?
1: Тільки зранку.
4: Не вважаю так. Ну, типу,
1: нема?
2: Ні, взагалі
1: ні?
2: Немає.
3: Ну, вийдете зі студії, не буде цього понажовщини, там все нормально. Клас. Ну, але на проєкті ж все одно присутня конкуренція. І чи відчуваєте ви цю конкуренцію саме за увагу коучів? От, що хотілося б, щоб трішки більше хтось з них вам приділяв увагу?
2: Ні, всім однаково приділяють час.
3: Ага.
4: Це правда.
1: А як думаєте, а з зіркової команди суддів, в кого більше підтримки? В тебе, Міро, чи в тебе, Нікіто?
2: Не знаю.
4: Ну, як казав Алан Бадоєв, типу, він в захваті від обох наших номерів, і вони реально рівноцінно нас підтримують, бо це формат-шоу, типу, вони не можуть когось підтримати більше, когось менше. Їх зараз ціль – це зробити з нас всіх артистів, тому так.
3: До речі, поки тебе, Нікіта, не було, хочемо сказати, що, власне, твій опонент вас похвалив і сказав, що ви дуже круто запалили в останньому ефірі, у вас був дуже крутий номер. От, що ти скажеш по його номеру?
2: Абсолютно аналогічна ситуація, мені сподобалося. Я навіть відчув енергію, зарядився енергією, ага. І від цього пішла.
3: Клас.
2: Пішла енергія далі.
3: Ну, а взагалі, ми вже про це сьогодні питали в Міру. Як ти вважаєш, от чому саме ви потрапили під номінацію, чого не вистачило? Знов таки, можливо, все ж таки по хореографії Цибульська не допрацювала? Чи хтось...
1: Цибульська не допрацювала.
3: Так, да, Цибульська винна.
2: Та ні,
3: Чому під номінацію попали?
2: Чому ми попали під номінацію?
3: Ну і номер крутий, і запалили, і все одно попали під номер.
2: Ну ось і відповідь. Ну, відповіді просто немає.
3: Угу.
2: І так.
3: Просто цей місяць був в Козирозі.
2: Да, да.
1: А емоції, які були в тебе в цей момент? Що ти відчув? Розпач? Чи навпаки трошки загорівся такої вже... злості? Люті додалося?
2: Люті додалося. Це вже був другий раз, як ми попали в номінацію.
3: Так.
2: Тому ми туди влетіли з двох ног навпевнених.
3: Клас. Скажіть, ну, вже в нас є перший номінант, який вилетів. Як взагалі після цього? Чи зв'язувались? Як він там тепер поза фабрикою? Да.
2: Ну, він на наступний день виклав сторіс, що йому стало набагато легше, тому що в нас скажений графік.
3: Ага.
2: Але списувались і, в принципі, підтримуємо один одного надалі.
3: Клас. Ну, прямо зараз пропоную тепер послухати пісню гурту «Небокрай». Опіки прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:36 в Україні. Фабрика зірок тут на Радіо П'ятниця. В нас сьогодні два хлопці, які потрапили в номінацію. Один хлопець представляє сам себе, це Міро. І один хлопець представляє цілу групу, це Микита, гурт «Небокрай».
2: Нікіта, гурт «Небокрай».
3: Нікіта, ну, знаєш, прослухала пісню, дуже крута, але я прочитав був в трецах. Чи тобі воно взагалі, може, ти бачив? Якщо не бачив, то скажи, як воно тобі відгукується. Тебе порівнюють з Quest Pistols із Савліповим. Чи тобі це порівняння не образливе, чи навпаки, може?
1: Чи знайомі ви, може?
2: Савліповим не знайомі, але ну, це приємне порівняння, я вам скажу. Да. Не найгірше, що може бути.
3: А взагалі, коли писали пісню, надихались кимось?
2: Ну, я надихаю зараз альтернативою і індустріальним роком якимось.
3: Mm-hmm. Прикольно.
1: Хочеться поговорити, знаєш, про що? Ми тут з Міро обговорили те, що він настільки не хоче вилітати з проєкту і настільки переймається голосуванням, що в нього вже всі родичі підтягнулися і залучив він їх всіх для того, щоб в соцмережах про себе говорити. У вас як у гурта шансів в цьому плані більше? Бо у вас скільки родичів?
2: Більше родичів, так?
1: Да? Які методи ви використовуєте для того, щоб говорити про себе?
2: Ну, зараз запустили і тік-ток-стріми, і почали вести нарешті да, за нашої Олечки Шелбі трішки більше інстаграм-аккаунт, да, це всі соцмережі.
3: Чи почулися вже залякування, шантажі, оце все?
2: Залякування?
3: Да, інших учасників.
1: Зі сторони Міро.
3: Слухайте, знаєте, що хотів би вас обох запитати? От я помітив, що якось ми сьогодні багато вже говорили про Алана Бадоєва, але ще про Горову, наприклад, ми нічого взагалі не сказали, і нічого не сказали про Клименка. Хочеться от трішечки про них почути, що вони, на вашу думку, для вас принесли.
1: У вас є шанс оцінити журі. Помститися їм за їхні коментарі.
3: Ну, або навпаки подякувати, не знаю.
1: Або хай Міро перший скаже, він вже довго мовчить.
4: Я відчуваю і відчуваю велику підтримку з приводу Ірини Горової. Вона, в принципі, така...
3: А в чому проявляється?
4: Вона може завжди сказати, в якому тобі напрямі краще рухатися, де ти, як ти виглядаєш класно, так, в чому твої плюси. Вона може тебе десь похвалити, десь сказати, ось тут ти, вони ж сидять теж на мене на репетиції, іноді кажуть, ось тут ти краще зроби, типу, ну, тут ти не

0: Хто з гітаристів не постраждав? Все нормально.
1: Постраждав.
0: Все ж таки було. Клименко, бачиш, жорсткий в цьому плані коуч. Окей. А, ну, а окрім того, що він насварив за гітару, якось музично...
1: Ні, не насварив, навпаки.
2: Навпаки дозволив викладатися наповну, правильно я зрозумію?
1: Ні, я говорю, він підійшов після виступу, він побачив, що гітара полетіла, і запропонував, якщо з нею щось станеться, то він оплатить ремонт.
2: Ну, я ж кажу, дозволив поводитись на сцені по максимуму, не стримувати свої емоції. Окей, хлопці, скажіть мені, будь ласка, що по акторській майстерності? Прокачалася вона, чи вона стала гіршою, ніж була, чи вже була крута до того?
0: А я тобі скажу, прокачалась чи ні, дізнаємось після невеличкої рекламної паузи, залишайтесь з нами.
3: Це були герої легендарної «Фабрики зірок» «Нова епоха» на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів «Радіо П'ятниця». Ранок на сніданок. Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на «Радіо П'ятниця». Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варену копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня. 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Зустрічайте на Радіо П'ятниця герою легендарної фабрики зірок «Нова епоха на світ-ТІВІ». Подробиці проєкту з перших вуст. Прямо зараз.
1: В Україні тим часом вже 10:46 і в нашій студії сьогодні хлопці, які потрапили до номінації і шлях когось із них на цьому проєкті дуже скоро закінчиться. Як би не сумно було про це говорити, це Міро і гурт «Небокрай». Сьогодні його представник Микита, соліст, з нами.
2: Я Нікіта.
3: Давай тоді з тебе почнемо. Ми зупинилися на тому, щось ти про акторську майстерність запитував.
1: Так, що по акторичці у вас? Ми змогли вас чомусь навчити?
2: Ну так, да, бачили, я на третьому ефірі був звірем, був горілою, був пантерою.
3: Як тобі було вжитись в цій ролі?
2: Складно.
3: Я ніколи ти себе більше по життю відчуваєш з цих персонажів?
2: Ну не горілою точно.
3: я так і знав, пантера.
2: Пантера.
1: Тож, тебе більше яких відчуттів? Що тобі подобається те, що з тобою роблять, і що намагаються з тебе вичавити?
2: Звісно.
1: Чи ти б навпаки не хотів цього? Ти б хотів в своєму все ж таки образі? Який тобі ближче, як ти бачиш той чи інший свій виступ?
2: Ну, можливо, я просто чогось не бачу. Мені підказують, я пробую і накопичую поради.
3: Клас. Ну, тоді те саме питання до Міро.
4: Я точно можу сказати, що акторська майстерність – це така ланка, яка допомагає в наших виступах. Найбільше це в мене проявилося у другому праймі, де я співав Біллі Айліш. І всі дуже мені почали писати, що вони плакали. Дуже смішно. Біллі Айліш. Вони писали, що вони плакали, коли дивилися, коли були там, в принципі, в залі. І мене це дуже торкає, бо це дуже класно, що я можу такі емоції.
3: Клас. Ну, чесно вам скажу, нас також торкає. І, чесно кажучи, нам інколи не зрозуміло, за якими параметрами обирають тих, хто потрапляє під номінації, якщо
1: ще,
3: номера, все супер.
1: А ще, знаєш, таке питанечко, що знову в номінації хлопці, знову на чоловіча. Ну, це ж просто розриває мені серце. І тільки ми, слухачі і глядачі, тепер можемо вас врятувати. Для цього треба зайти на сайт Світ ТВ і віддати там свій голос. Він коштує 1 гривню. Це абсолютно чисто номінальна сума для того, щоб, по-перше, показати, що людина не боче, це не накручено, що це реально. І, по-друге, ці гроші потім перераховуються на Superhumans, тобто ще й благодійна мета. А тепер, шановні, ну розкажіть вже, чому проголосувати треба саме за вас?
3: Так, швиденько кожен про себе.
1: Небокрай.
3: Нікіта.
2: Ну, ми просто хочемо надалі повертати українській сцені її харизму і її секс.
3: О-о-о.
1: Так,
3: добре.
1: Саша вже пішов голосувати, сексу йому не вистачає.
3: Я в принципі вже в групу прошусь.
1: Так,
4: по-перше, можу сказати, що відправляємо не один голос, а 50. Там теж є така можливість.
1: Є така опція,
4: да? А по-друге, я вважаю, що зараз Україні потрібен новий вдих поп-музики, якісної поп-музики, з гарними текстами, з сенсами, які люди будуть відчувати кожен для себе нову історію.
3: Супер, ну тоді нам залишається побажати вам успіху, переможе, як завжди, сильніший.
1: Або той, в кого більше підписників.
3: Хто зна. Тож, хлопці, маємо сподівання, що побачимось з вами обома ще не один раз. Ну, а поки що всі Let's Go на Світ ТВ, так?
2: Так, дивіться нас тільки на Світ ТВ.
4: На Світ ТВ. Дякуємо.
3: Супер. Фабрика зірок. Ну, а ще, не тільки на Світ ТВ можна проголосувати, а й в ефірі Радіо П'ятниця, тобто на сайті Радіо П'ятниця.
1: На сайті. Ви також обираєте собі того, хто вам полюбився найбільше, і потім саме його пісні будуть крутитися в нашому ефірі.
3: Ну, а ще можна виграти квиточки на один з праймів Фабрики зірок. Так що є за що поборотись.
0: Це були герої легендарної фабрики зірок «Нова епоха» на Світ ТВ. Ексклюзивно для слухачів Радіо П'ятниця. Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
3: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
5: Позиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» і «Таймел.ua».
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від «Інтеркарс Юкрейн». Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. «Інтеркарс Юкрейн» і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна планує закрити дефіцит держбюджету до кінця року. Однак залишається потреба у додаткових коштах на оборону. За даними Мінфіну, до кінця 2026 року держава має отримати від міжнародних партнерів майже 30 мільярдів доларів для фінансування невійськових видатків. Окремо Україна може використати ще 17 мільярдів євро європейського фінансування на зброю та безпілотники. Водночас для оборони додатково необхідно 27 мільярдів доларів. Понад 7 мільярдів планують знайти завдяки економії та перерозподілу видатків, і ще близько 12 – залучити разом із партнерами. Україна та Німеччина уклали нові енергетичні угоди на понад 155 мільйонів євро. Домовленості передбачають постачання та пошук критично важливого обладнання для відновлення української енергосистеми після російських атак. Йдеться про трансформатори, генератори, кабелі та інше устаткування. Також опрацьовується можливість використання 12 газотурбінних установок для розподіленої генерації та модернізації українських газосховищ. Окремо Німеччина оголосила про внесок у 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти мають допомогти відновлювати пошкоджені об'єкти та підготувати енергосистему до зими. Єврокомісія закликала Росію негайно допустити гуманітарну допомогу до окупованих Олешок. За даними української сторони, у місті близько 2000 людей залишаються без нормального доступу до їжі, ліків, чистої води та медичної допомоги. У Єврокомісії наголосили, що Росія, як окупаційна держава, зобов'язана захищати цивільних і забезпечити безпечний гуманітарний доступ. Українські військові разом із Херсонською ОВА доставляють продукти до Олешок безпілотниками через Дніпро. Нещодавно таким способом вдруге передали близько 4 тонн продовольства. У Швеції та Норвегії розпочався Нобелівський тиждень. Так, сьогодні оголосять переможців у галузі фізіології або медицини. 6 жовтня стануть відомі лауреати з фізики, 7-го з хімії, а 8-го з літератури. 9 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 12-го – премії з економіки. Цього року грошова винагорода становить 12 мільйонів шведських крон. Це близько 1,2 мільйона доларів. Урочисте вручення нагород традиційно відбудеться 10 грудня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: п'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий центр.

0: Тартар на дивані. На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Любите поспати?
12: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
1: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
12: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
11: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
1: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували одразу у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Харківській, Сумській, а також Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо в Одесі через аварію на обладнанні частково знеструмлені 3 райони міста, через що тимчасово змінили рух електротранспорту. Загалом по Україні планових обмежень споживання сьогодні не прогнозують. Однак ситуація може змінюватися через нові атаки на енергетичну інфраструктуру. Дві сім-картки можуть допомогти залишатися на зв'язку під час відключень світла. У Мінцифри радять за можливості користуватися сім-картками різних мобільних операторів. Якщо мережа одного не працює, можна спробувати підключитися до іншого. Для звичайних дзвінків також доступний національний роумінг. Для домашнього інтернету найнадійнішим варіантом під час блекаутів називають оптоволоконну технологію XPON. У такому разі достатньо забезпечити резервне живлення для домашнього роутера та модема, наприклад, від павербанка. Підключення до двох різних провайдерів також може допомогти. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію тіл загиблих військових. У межах репатріаційних заходів уже повернули понад 26 тисяч тіл та останків полеглих захисників. Однак значна частина досі залишається невпізнаною. Для прискорення процесу створять міжвідомчу групу, переглянуть роботу бюро судово-медичних експертиз у регіонах та залучать міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Також планують створити спеціалізовані бюро, які займатимуться виключно ідентифікацією загиблих військовослужбовців. Збірна України сьогодні зіграє з Угорщиною у Лізі Націй із кадровими втратами. Головний тренер команди повідомив, що через застуду матч найімовірніше пропустить Богдан Михайліченко. У Миколи Шапаренка болить литка, а участь Олександра Зубкова через проблеми зі спиною визначать безпосередньо перед грою. Тренер наголосив, що кадрові втрати водночас дадуть можливість молодим футболістам проявити себе та розширити склад збірної. Матч Україна-Угорщина відбудеться сьогодні у Словаччині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед сексуальним обов'язковим розпитати лікаря та
2: ознайомитися з цією. Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прошу лікаря та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
2: Реклама.
3: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та

звездах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша ось.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kub.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на преміорі.com.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
9: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на СвітТВ.
10: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
9: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від СвітТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві посилюють захист від нових реактивних російських дронів. У столиці вже встановили 12 автоматичних турелей української розробки, які використовують кулемети під керуванням штучного інтелекту для знищення безпілотників. Кількість таких систем планують збільшувати. Водночас ГУР повідомило про нову модифікацію російської «Герані-4». Безпілотник отримав оновлену систему навігації та спеціальне бойове навантаження. Моніторингові ресурси також попереджають про можливі нові атаки на столичну інфраструктуру. Жителів Києва закликають не ігнорувати повітряні тривоги та не перебувати біля вікон. Україна та Німеччина домовилися посилювати співпрацю у сфері ППО, енергетики та транспорту. Під час зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з канцлером Фрідріхом Мерцом окрему увагу приділили захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак. Німеччина також оголосила новий військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 мільярда євро. Сторони обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергосистеми та локомотивів для «Укрзалізниці», яка зазнала втрат через обстріли. Окремий напрям співпраці – медицина. Зокрема, протезування, оновлення медичних протоколів та обмін досвідом між українськими і німецькими лікарями. В Іркутській області Росії запровадили карантинні заходи після повідомлень про смерть жінки від чуми. За даними медіа, померла 27-річна співробітниця місцевого протичумного інституту. Після цього карантин запровадили у кількох лікарнях, пологовому будинку та на одному з підприємств. Майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичне спостереження. Більшість госпіталізували. Водночас російська влада заявляє, що ознак захворювання у контактних осіб не виявили, а лабораторні тести негативні. У Білому домі повідомили, що США відстежують інформацію про ситуацію в Іркутській області. Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за кількістю перемог у трисетових матчах. Перша ракетка України вже 12 разів цього року перемагала у поєдинках, які тривали три сети на турнірах WTA-1000. Найближча переслідувачка українки – американка Коко Гоф, у якої 11 таких перемог. Свій останній трисетовий матч Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової та вийшла до третього кола турніру у Пекіні. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525. Дачі. Всюди Радіо «П'ятниця».
7: Боже, я кохаю.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на фабриці зірок «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Вмикайте, щоб душа співала.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви під сьогодні магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Розпочинається 12.09.2026 року. Роботи на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: нашому горі. Якби ти знала, з ким з'єднала свою долю. Якби ти знала, на що серце моє б'ється. Якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми, жар, біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарських засобів. Для лікування вимогу застосування мови застосування скарантал.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9 900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: «Один плюс один Україна» представляє.
9: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
8: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
10: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник «Зодіака» вирушає у шалену дорожню пригоду.
11: Станіслав Боклан,
10: Олеся Жураківська,
11: Дар'я Легейда,
10: Володимир Гладкий,
11: Артур Логай,
10: співачка Кола,
11: Олена Шовтенко,
10: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. «Крашенка 2.0».
11: «Квантовий парадокс».
10: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
12: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів із роботизованих турелей, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі вже знищували, зокрема, реактивні БПЛА «Герань-5». Системи використовують машинний зір та штучний інтелект, що дає змогу уникати людських помилок. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основний засіб ураження – кулемет. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА ворога. Найближчим часом ще 8 таких систем розгорнуть в області. Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску «Паланка» на кордоні України та Молдови. За даними молдовської поліції, постраждав прикордонник. Пошкоджені автобус і кабіна контролю. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. У Держприкордонслужбі України уточнили, що крім автобуса, пошкоджену інфраструктуру пункту пропуску через загрозу безпеці рух через пункт пропуску «Паланка», як і удобне, тимчасово призупинений. Ближчий пункт пропуску – Староказаче, Тудора. Державна міграційна служба України повністю відновила роботу інформаційних систем після технічного збою, що тривав із 29 вересня. Підрозділи служби та паспортний сервіс працюють у штатному режимі. Знову доступні оформлення і видача паспортів. Записи до електронної черги, що припали на період технічних робіт, залишаються чинними. Повторно реєструватись не потрібно. Також у «Резерв Плюс» знову можна оформити відстрочку, що пов'язана з інвалідністю власної дитини або батьків. Оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини цього року. Нагороду отримали американський науковець Карл Дайсерот та німецькі вчені Пітер Хегеман і Георг Нагел. Їх відзначили за відкриття у галузі світлокерованих іонних каналів та розвиток оптогенетики. Ця технологія дає змогу за допомогою світла вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Вчені використовують її для дослідження роботи мозку, зокрема механізмів пам'яті, емоцій та поведінки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
3: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
2: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Друзі мої, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Злата Огнєвіч та Чів відкрили мою робочу зміну і піснею «Обійми». Я хочу закликати вас обійняти сьогодні, наприклад, лікарів, тому що в Україні і світі відзначають Міжнародний день лікаря, а також сьогодні Всесвітній день вчителя, на відміну від Дня вчителя в Україні, який ми відзначали цими вихідними. Всім причетним низькі укліни, подяка за їхню роботу і побажання успіхів та гарного настрою.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітлення всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Аща.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: А друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій собі, своїм рідним, колегам, друзям, кому завгодно – це передати вітання за допомогою радіо «П'ятниця». Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Залюбки, ваші привіти озвучимо. Черкаси на зв'язку, Олександр Потрібний пише: «Добрий день, радіо «П'ятниця». Прошу привітати нашого співробітника Дмитра Афатара від усієї бригади з виходом на роботу після відпустки. Поставте йому гарну і веселу пісню. Дякуємо. Підтримуємо ваше прагнення підняти настрій колезі і дякуємо, що працюєте разом із Радіо П'ятниця.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
1: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калуський оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

А я закликаю вас, якщо ви раніше цього не робили, вперше, можливо, зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua і сподіваюсь дуже, що не востаннє. По-перше, тому що там завжди купа актуальних новин з життя всіх вами і нами любимих артистів. А там можна зареєструватися у всіляких проєктах на Радіо П'ятниця, наприклад, у проєкті «Цей сон, цей сон» і виграти 1000 гривень, сертифікат на 2 подушки. І ще є сторінка «Фабрики зірок», де можна проголосувати за пісні від фабрикантів. І можна зареєструватися і виграти квиточки на зйомки щотижня.

0: Нових шоу фабрики Зірок Велкам.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Забирай мене додому. Візьмі два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр. Та нова лінія.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на Мегого.нет.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
1: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу 2 м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
1: Партнер проєкту «Мірсон».
11: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні планують запровадити юридичну відповідальність за неякісне надання державних послуг ветеранам. Відповідні зміни мають увійти до нового ветеранського кодексу. Як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, зараз влада переглядає профільне законодавство та проводить аудити в громадах. Усе для того, щоб встановити єдині стандарти обслуговування ветеранів і забезпечити їхнє виконання на практиці. За словами урядовця, нині закон не передбачає відповідальності за якість таких послуг. Суд в Україні скасував мобілізацію чоловіка через помилку ВЛК у 2 сантиметри. Під час медогляду йому записали зріст 150 сантиметрів, хоча насправді він має 148. Через цю помилку чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували навесні. Згодом він звернувся до суду, надав медичні документи, що підтверджували його фактичний зріст і діагноз, що пов'язаний з затримкою росту. Київський окружний адмінсуд визнав дії ВЛК незаконними, скасував рішення про мобілізацію та зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби. Рішення ще може бути оскаржене в апеляції. Україна має право на самооборону, а Святий Престол підтримує всі ініціативи щодо негайного, повного та ефективного припинення вогню. Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він назвав війну в Україні справжньою трагедією та наголосив, що не можна позбавляти український народ права захищатись. Водночас, за словами Пароліна, необхідно якнайшвидше покласти край бойовим діям. Кардинал також заявив, що Ватикан готовий будь-яким чином допомагати Україні на тлі посилення російських атак. «Укрзалізниця» поповнила свій парк 6 новими вагонами, що можуть працювати навіть у разі знеструмлення. Їх виготовили на українському підприємстві та обладнали потужними батареями, що забезпечують автономну роботу основних систем. У разі вимкнення світла у вагонах працюватимуть освітлення, туалети та кондиціонування. Навіть якщо поїзд доведеться вести дизельним локомотивом, пасажири зможуть максимально довго користуватись звичними зручностями. Крім того, нові вагони мають верхні полиці зі столиками та кольорову підсвітку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Потужний, надривний хіт від Катерини Бужинської «Ти скажеш дружині» на хвилях Радіо П'ятниця. Друзі, 15.20 у Києві, з вами все ще я, Дмитро Виногородський. Далі нам не менш класну компанію складатимуть ще яскраві дівчата, наприклад, весь колектив Spice Girls, Наталя Могилевська і хлопці також долучаться. Артур Боссо попереду, Отаван і ще багато-багато класних пісень. Найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Не перемикайтесь.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: друзі, Радіо П'ятниця. Нагадуємо, це ідеальний компаньйон, який прикрасить і трошки полегшить вашу самотність і, в принципі, підсилить відчуття єдності, якщо ви десь у компанії відпочиваєте або не менш плідно працюєте. 15.50 у Києві. Поділитися своїми почуттями, думками в прямому ефірі Радіо П'ятниця. У вас є прекрасна можливість вже за чверть години зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів» 0800-33-2703, наш незмінний студійний номер. І, звичайно, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Залюбки теплі слова озвучимо.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Забери мене додому. Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Як повідомив президент Володимир Зеленський після візиту канцлера Фрідріха Мерца, домовленості стосуються передусім оборони. Дронів, перехоплювачів, радарів, ракет, артилерії та посилення ППО. Також йдеться про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем Петріот і підтримку нашої енергетики. Зеленський також обговорив з прем'єром Польщі Дональдом Туском можливі тристоронні переговори України, США та Росії. Каже, Україна готова до такого формату, але, мовляв, Москва поки що не виявляє бажання. А ще Зеленський і Туск домовились зустрітись найближчим часом. Наступного тижня Євросоюз може відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Для цього, каже, Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина, через питання прав угорської меншини в Україні. Кос зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури. Уряд змінив правила професійної освіти. Щонайменше 40% навчання буде практичним, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, затвердили новий стандарт профосвіти. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримують більше автономії. Навчання інтегрують з європейською кредитною системою. З наступного року зміниться формула фінансування. Базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Пекіні. У матчі 3-го кола українка перемогла представницю Греції Марію Саккарі 6-4-7-5. Поєдинок видався напруженим. У другому сеті тенісистки йшли майже очко-очко до рахунку 5-5. Однак у вирішальний момент Світоліна виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Це вже 4-та перемога українки над Саккарі у 6 очних зустрічах. У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Енн Лі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, ура, ура, ура, я на улюбленій роботі, ви мене чуєте, я в студії, на вулиці понеділок, бабине літо, таке, знаєте, лагідне сонечко у нас в Києві, і я в чудовому, лагідному, позитивному настрої. Дорогенькі мої, я вас ще раз вітаю і бажаю вам прекрасного, натхненного, надихаючого початку тижня і, звісно, понеділка. 5 жовтня 2026 рік. Це я вам про сьогодні. Всесвітній день вчителя та Міжнародний день лікаря святкуємо сьогодні. Дорогенькі мої вчителі, неймовірні трудяжечки. Дорогенькі мої лікарі, також і трудяжечки, і умнічки неймовірні. Я вас вітаю. Щастя, здоров'я, благополуччя, гарних зарплат, досягнень, збування мрій. Я не знаю, ходити щасливими на роботу і мати змогу відпочивати від улюбленої роботи і з радістю на неї повертатися. Я вас обіймаю, я вас вітаю від імені мене, від імені Дмитра і від імені Радіо П'ятниця. Дорогенькі вчителі і лікарі, будьте щасливими! 0800 33 27 03. Телефонуйте, я впевнена, всім є кого поздоровити. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Полтавщина. Пані Світлана. Алло, алло.
2: Алло, алло, доброго вечора. Вікторе, Вікторе, і пане Дмитре, я дуже-дуже рада вас чути. Ми хочемо сьогодні привітати люблячих маму і тата, бабусю, дідуся і подругу Будко Тетяну Григорівну і Будко Олександра Івановича 46-ю річницею подружнього життя.
1: Ура, ура, ура!
2: Ми їм бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою, благополуччя, достатку, до 100 років дожить, щоб любилися, кохалися кожен день. А їх вітають син Сергій з родиною, син Анатолій з родиною, донька Лариса з родиною і подруга Світлана. Дякую, слава Україні!
1: До привітань приєднується радіо «П'ятниця». Гірко!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Суми пані Наталія. Олю-олю.
2: Олю-олю, Вікторія Вікторівна.
1: Вітаю вас.
2: Я також.
1: Так, розказуйте, пані Наталія.
2: Вікторія Вікторівна, я хочу підтримати і чоловіка, і самих себе, батьків його, сестру його рідну. Ну, нам прийшло повідомлення, типу, що він зник безвісти. Ну, ми в це не віримо. Може, десь хтось і почує, може, хтось знає. Кочмала Сергій Володимирович, 73-го року народження. Куп'янський напрямок.
1: Пані Наталя...
2: 22-го числа це він перестав виходити на зв'язок.
1: Пані Наталія, як звуть його батьків, батьків героя?
2: Господи, зараз. Галина Олександрівна і Володимир Степанович.
1: Галина Олександрівна і Володимир Степанович, величезне вам дяка за сина героя. Пані Наталія, вам дяка за такого чоловіка. І хочеться обійняти і найщиріші побажання, надії, тепла, добра і найкращих новин, яких тільки може бути для вашої родини. Хай береже його Господь, хай все у нього і у вас буде добре, віри, надії, любові. Обіймаємо, підтримуємо, дякуємо йому, величезна йому дяка, дяка герою. І від мене, і від Дмитра, і від Радіо «П'ятниця». Дякую, що з нами.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково в перескарантал та інтенсивці.
3: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку Рівненщина, пані Віра. Олло, олло, олло.
5: Алло, алло, алло. Вікторія Вікторівна. Я люблю вашу радіопрограму.
4: П'ятницю. Дякую.
5: Я з вами.
4: Дякую дуже.
5: Я хочу привітати своїх колег. Я пенсіонерка. А я хочу колег привітати з школи номер 11 міста Рівного. І з вчорашнім днем учителя. І сьогоднішнім.
4: Що є, то є. Бажайте.
5: Побажати їм добра, злагоди і взаєморозуміння між учнем і вчителем. Любити своїх учнів, а учні, щоб любили вчителів. Всього-всього їм на краще.
4: Пані Вірочка, звісно, приєднуємось. Щастя, здоров'я, благополуччя, гарних зарплат, терпіння, везіння, удачі, всього-всього нашим славетним вчителям. Вітаємо!
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
2: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого

0: тут попсу ганяєте?
1: Так. Заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
2: Купимось, розумій, я розлюбив. Я розлюбив.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Шкода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Говори, не говори, славне місто Бровари. Була дуже-дуже багато разів, чудове, прекрасне, гостинне, людяне, красиве місто. Саме звідти нам пані Ольга телефонує. Алло, алло!
2: Доброго дня вам.
1: Вітаннячка, слухаю.
2: Я хочу привітати сьогодні з професійним днем лікаря, своїх лікарів. Волчанського Володимира Володимировича, офтальмолога, і невролога Ольгу Олексіївну Матіш. Подякувати їм за їх доброту, порядність, чесність, увагу. І побажати їм щастя, здоров'я, довгих років життя, сімейної злагоди, хороших пацієнтів і всього-всього їм самого доброго і Божого благословіння, щоб їхнє добре серце, чуйне серце нам завжди натрадувало, і вони раділи за нас. Щира їм подяка за це. А вам, мої дорогесенькі працівники радіо «П'ятниця», бажаю творчих злетів, нових проєктів, здоров'я і всім сімейної злагоди, добробуту і миру. Саме головне нам усім, усім миру.
1: Дякую, пані Олечка, дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
8: Більше на «Преміорі.com».
9: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
10: Станіслав Боклан,
9: Олеся Жураківська,
10: Дар'я Легейда,
9: Володимир Гладкий,
10: Артур Логай,
9: співачка Кола,
10: Олена Шоптенко,
9: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
10: Квантовий парадокс.
9: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
11: Нам цим дурдомом на колесах не по дорозі.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ.
16: Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця».
15: Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
17: Любите поспати?
18: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
15: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
18: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
17: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
15: Партнер проєкту «Мірсон».
19: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
15: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
20: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні привітання з сайту «Радіо П'ятниця».
3: Марія, місто Київ. Вітаннячка моїм коліжанкам, двом Юлічкам, трудівницям. Посміхніться, ви найкращі. Сергій, місто Чернігів. Привіт в Чернігів на склад «Рошен». Оленці, Максиму Веселуну, який веселить нас, Вовчику Кості і привітання з днем народження Сашу Лобаса. Вітаємо тебе! Хай збуваються мрії, а оточують тільки найкращі люди і більше яскравих моментів в житті. Тетяна, місто Луцьк. Хочу привітати бухгалтерів. Теремно хліб з початком робочого тижня, щоб все вдавалося і все було легенько. До привітань, дорогенькі мої, приєднуємось до всіх ваших привітань. Дякую, що ви з п'ятницею.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «5».

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Загинули троє людей. Кількість постраждалих постійно зростає, серед них троє дітей. У Слобідському районі пошкоджені житлові будинки та зайняли склади. Під завалами можуть залишатись люди. Також росіяни атакували двома дронами цивільне турецьке судно з кукурудзою у Чорному морі. Як повідомив президент Володимир Зеленський, загинув капітан, ще один моряк зник безвісти. Рятувальники дістали з води 11 членів екіпажу. Україна та Бельгія розробляють ракету, що може стати новою зброєю проти російських реактивних дронів. Йдеться про 70-міліметрові ракети з лазерним наведенням. Проект спільно опрацьовують бельгійська сторона та українська оборонна компанія, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Ракету планують зробити відносно дешевою альтернативою дорогим засобам ППО. Її можна буде запускати з різних платформ, зокрема з винищувачів F-16. Розробка зараз проходить випробування. Також Бельгія найближчим часом планує завершити погодження передачі Україні ще трьох винищувачів F-16. Євросоюз посилює захист своїх кордонів від безпілотників. На дрони та засоби боротьби з ними додатково виділяють 130 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю розвідувальних БПЛА, систем спостереження та засобів протидії ворожим дронам. Фінансування отримають країни ЄС та агентство Frontex. З урахуванням попередніх траншів загальний обсяг коштів Євросоюзу на технології спостереження і боротьби з БПЛА вже перевищив 500 мільйонів євро. У Єврокомісії кажуть, це дасть змогу швидше реагувати на нові загрози та краще захищати зовнішні кордони ЄС. З новим дизайном банкнот євро визначились країни Євросоюзу. Європейський Центробанк підвів підсумки масштабного опитування громадян щодо оновлення вигляду паперових грошей. У голосуванні взяли участь близько 10 мільйонів людей. Це трохи більше, ніж 2,5% населення Єврозони. Європейцям запропонували обрати тематику для майбутніх банкнот. Нові купюри мають отримати сучасніший дизайн, але водночас зберегти впізнаваність євро. Остаточні варіанти оформлення Європейський Центробанк планує розробити на основі результатів опитування. Після цього визначить остаточний вигляд нових банкнот і терміни введення в обіг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
6: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
7: Славетний, незламний український Харків розпочинає нашу другу годину. Пані Тетяна саме звідти, і вона вже в ефірі. Олло!
8: Олло! Вікторія Вікторівна!
7: Саме я! Слухаю!
8: У мене тут свято! Стала мамою! І бабусі день народження! Господи!
7: Хто став мамою, пані Тетяночка?
8: Я!
7: А, ви стали мамою! Це неймовірно просто!
8: Так,
7: це
8: донечка
7: просто чудово!
8: У мене. Боже! Так,
7: ви в чудовому настрої! Ви в такому феєричному шоці, наскільки я чую!
8: Так, так! Так. Дякую, Боже!
7: Боже!
8: Так, 5 днів назад стала мамою!
7: 5 днів тому ви народили дівчинку!
8: Так, так.
7: Як назвали?
8: Назвала
7: красуночку?
8: Євою. Євою назвала.
7: Боже, яке чудове, майже біблійне ім'я. Пані Тетяночка,
8: так,
7: ми
8: так
7: вас вітаємо. І вам,
8: Боже,
7: і маленькій
8: народження
7: Євочці.
8: У моєї мами, у Євиної
7: мами
8: бабусі.
7: Угу. Так, як звуть мамулю?
8: День народження. Рая, Раїса.
7: І бабусю Раю, і вас, мама Тетяночка, і вашу маленьку дочечку і внучечку Євочку вітаємо і бажаємо щастя, щастя, щастя і ще раз щастя, незважаючи ні на що.
5: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Чи можна у вас здати аналізи?
3: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
4: А якщо терміново?
3: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
5: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку. Вінниця, пані Світлана. Олю, олю.
0: Привітайте так, що бачите.
1: На зв'язочку Вінниця, пані Світланочка, олю, олю.
2: Кажу, доброго дня, ви що мене чуєте? Доброго дня, Вікторія.
1: Ой, доброго вечора, пані Світланочка, чую я, вас, чує весь світ.
2: Мене це день.
1: У кого що? Кажіть.
2: Дуже рада вас чути. Дивіться, хочу передати привіт.
1: Слухаємо.
2: Микиті Вовчику. Дуже великий привіт.
1: Побажати Микиті і Вовчику, чого?
2: Гарного дня.
1: Далі.
2: І він дуже хороший. Да, що до мене приходить в гості.
1: Пані Світланочка, і вам, і йому, і вашій родині, і вашим родинам, і всім хорошим людям на планеті Земля бажаю всього-всього найкращого. Чудового дня, чудового вечора, прекрасної ночі. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. У мене для вас важливе повідомлення. Заходьте, будь ласочка, на сайт Радіо П'ятниця і дивіться, скільки у нас там різних цікавинок. Дорогенькі мої, я знаю, що ви всі любите подаруночки, а подаруночки самі себе не виграють. Треба зайти, значить, на сайт Радіо П'ятниця, там у нас зараз, до прикладу, проект «Цей сон, цей сон». Значить, що ви робите? Ви там реєструєтесь. І Діма з Любою, Діма, один Діма в голові, і Саша з Любою кожен ранок розігрують і дарують сертифікат на 1000 гривень та 2 подушечки. Тож, дорогенькі, зайшли, зареєструвалися і чекаєте. Далі, фабрика зірок у нас. По-перше, можна послухати нову українську чудову, цікаву, таку інтересну музику і проголосувати за ті пісні, які вам подобаються, ті, які співають фабриканти. А ще можна зареєструватися там же і виграти квиточки на зйомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». І, звісно, дорогенькі мої, дивимося «Музрум» цього тижня. Там славетний і дуже харизматичний Валерій Харчишин. Ну і повідомлення мені пишіть саме на сайті «Радіо П'ятниця».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на «Радіо П'ятниця».

0: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої, ваші привітання. Учень Пушок з міста Суми. Вітаю вчительку Марину Володимирівну з святом. Бажаю здоров'я, благополуччя, терпіння, наснаги та злагоди в усьому. Людмила Липей, село Калинове. Шановна радіоп'ятниця, друга ведуча Вікторія Вікторівна, хочу поздоровити з днем народження свого єдиного і любимого сина Олександра. Йому виповнилось 35 років. Бажаю щастя, здоров'я, кохання і мирного неба над головою. До привітання приєднуються хрещений батько, сусід Юрко, друзі Ольга, Оксана і Микола. Запоріжжя Анастасія. Хочу побажати своїм колегам гарного закінчення важкого понеділка. До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів марки «Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Треба дерево спилити! Пилку штіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Київ, пані Олена нам пише: вітаю всіх причетних з Днем Учителя! Сергій, місто Тальне. Хочу привітати свого вчителя фізичної культури Івана Володимировича. Вітають колишні учні Дмитро, Сергій, Вадим, Сергій. Дякуємо за його працю. Боже, Іван Володимирович, я вас вітаю. Мені здається, що це найвища форма похвали, поваги і дяки. Колишні учні дякують. Тернопіль, пані Мар'яна. Передаю привіт сину Дмитрику, донечці Аліночці та мамі Наталі. Дякую за допомогу. А я вам всім дякую, що ви з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
7: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, по-перше, я ще раз хочу наголосити, що в Києві бавине літо, лагідна така чудовенька погода. Пахне пожовклим листячком. Починається вже те, що я дуже обожнюю, різнобарв'я осені. Коли є і жовтеньке, є і карішніве, є і багряно-червоне, і таке темно-руде. Краса! Дорогенькі мої, неймовірно. Тож, якщо є бажання і час, рекомендую виходити і гуляти, насолоджуючись останнім осіннім теплом. От, це по-перше. По-друге, всюди й завжди слухайте Радіо П'ятниця. Будьте мені красивими, будьте мені здоровими і обов'язково будьте мені щасливими. Я вас обіймаю, я кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
6: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
4: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
5: Вже не сам, я вже не сам.
6: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
7: Три хвилини загубився.
6: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
7: Я тебе сильно люблю.
4: До речі, дійсно, такого не було.
8: Про те, що не можна словами сказати.
6: Тут попсу ганяєте?
4: Так. Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося і піснею підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
10: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
9: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Один плюс один Україна представляє.
9: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
8: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
11: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
12: Станіслав Боклан,
11: Олеся Жураківська,
12: Дар'я Легейда,
11: Володимир Гладкий,
12: Артур Логай,
11: співачка Кола,
12: Олена Шовтенко,
11: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
12: Квантовий парадокс.
11: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
13: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: На добраніч, сонечко.
16: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
14: Соціальна реклама.
17: Любите поспати?
18: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
18: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
17: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
19: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: нашого літа.
1: Радіо «П'ятниця».

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Ви під сіблі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною то хижа, то м'яка, непроста Анастасія Піскарьова. Молода українська співачка посміхається на позитиві, це дуже приємно. Привіт тобі, і давай одразу з'ясуємо, яка ти сьогодні хижа чи м'яка прийшла до нас на ефір.
2: По-перше, всім привіт, дуже рада сьогодні тут знаходитись разом з вами, разом з Радіо П'ятницею і нашими слухачами.
1: Хижа чи м'яка? Розповідай.
2: Ой. Пом'якшала,
1: так. Судячи з пісні, про яку ми будемо докладно говорити трошки пізніше, все ж таки пом'якшала, тому що пісня романтична, пісня про кохання, ну а про що ще співати молодій дівчині? Слухай, ну ми не можемо не згадати все одно, певні роки тебе буде переслідувати, а може і не переслідувати, згадування твоєї мами Зоряної. Ось залучення до творчості з боку Тетяни Піскарьової, воно було яким? Лідерським, ви самі тягнули? Чи певною мірою десь підштовхувала мама вас до такої життєвої справи? Чи, може, взагалі вибору не залишалося? Як воно взагалі у твоєму випадку відбулося?
2: По-перше, моє знайомство з великою сценою почалося, коли мені було 3-4 роки. Я завжди з дитинства любила оплески, любила глядачів, і мені це все подобалося. Звичайно, коли я дивилася на маму на цій великій сцені, я завжди хотіла бути разом з нею або сама. І завжди мені це подобалося, і тому мій шлях почався з великого бажання і любові до сцени.
1: Потім, тобто ти звичайно... не травмована дитина, коли яку там сказали, так, будеш ми займатися музикою, як я.
2: Ні.
1: Все було легко.
2: Ні, звичайно, це підлітковий вік. У підлітковому віці дитина не знає, чого вона хоче якось, щоб її відпустили батьки, щось кудись рванути, щось кудись піти. Тому, звичайно, у підлітковому віці у мене було бажання займатися усім, окрім сцени. Тому це було тяжко для мене і для мами. Але потім, звичайно, коли мій підлітковий вік закінчився, я вирішила, що я хочу вступати на музику. Вступила до Київської муніципальної академії музики імені Глієра. І мій творчий шлях, і любов до сцени, до пісні, вона почалася саме з цього.
1: А з якої пісні твоє сценічне життя розпочалося? Можеш якусь знакову для себе назвати?
2: Звичайно, це сьогоднішня пісня «Поцілуй». Вона написана давно.
1: Ага.
2: Так. Але саме сьогодні вона має для мене вже інший сенс мого життя. Так вийшло, що мої пісні, вони стикаються з якимись окремими і дуже важливими сенсовими подіями в моєму житті. Тому сьогодні саме ця пісня «Поцілуй».
1: Угу. Тобто ця пісня, ми ще детально привідкриємо, що ця пісня виявилася певною мірою пророчою, так?
2: Так.
1: Зараз ми трошки тримаємо інтригу, розкажемо, чому пісня пророча. Скажи, будь ласка, для тебе ось оця, ти маєш якусь планку, ознаку, що тепер я відбулася як артистка, після от яку ти маєш якусь мету, таку проміжну мету, там зібрати якийсь зал, чи там випустити, набрати якусь кількість стрімів? Є в тебе якась мета, що ти скажеш, все, я як артистка нарешті відбулася?
2: На сьогодні це мета любов людей до української пісні, найголовніше. Тому що як продовження династії Піскарьових.
1: Коротше, це шлях. У самурая поки що мета рухатися далі в цьому напрямку.
2: Так, робити людей щасливими саме українською піснею.
1: Слухай, а що у вас вдома найчастіше звучало, окрім, звичайно, маминих пісень? На яких піснях ти зростала? Можеш сказати?
2: О, Боже!
1: Соромно зізнатися, що там було?
2: Зараз. Не пам'ятаю назву, та в дитинстві мама казала, що я дуже любила пісню Михайла Поплавського. Щось про борщі, чеснички. Вона мені дуже подобалася. І я її слухала у дитинстві просто нон-стоп.
1: Ось так. Так, більше про це нікому не кажи. Сказала один раз, більше не кажи. Так, окей, а взагалі ти домашня дівчинка, чи така тусовочна, авантюрна, чи... Як, ну, трошки давай, ми ж слухачі ще п'ятниці добре тебе не знають, це
2: я
1: цікаво.
2: Я дуже домашня, дуже. Я дуже домашня дитина, домашня жінка, домашня подруга. Ну, дуже рідко.
1: І любиш домашню кухню?
2: Звичайно. Мамину.
1: Так. Зрозуміло. А спонтанність якась тобі притаманна? Ось що ось так ти робила спонтанно за останній час? Можливо, для себе самої несподівано наважувалася на якийсь крок, на якусь... Ну, не знаю, покупку чи прийняття рішення.
2: Нещодавно спонтанно я вирішила, що вже готова нарешті здати на права.
1: Ого.
2: Так, і зараз я святкую те, що я здала іспит з теорії. 20 з 20, 0 помилок, і це для мене велике свято. Готувалася 2 дні.
1: Так, я, до речі, доволі пізно теж проходив цей шлях, ну, але вже 4, майже 4,5 роки теж наматую, і все в мене теж було... І сподіваюся, в тебе також буде і з практикою все
2: дай
1: класно.
2: Бог.
1: А друзі, нагадую, в нас в гостях сьогодні з «Поцілуєм», «Поцілуй» – це нова пісня, завітала Анастасія Піскарьова, молода українська співачка. Більш докладно і про пісню, і про життя-буття Анастасії будемо говорити вже за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
0: Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і компанію мені складає Анастасія Піскарьова.
2: Привіт
1: тобі ще раз, величезний. Ось ми трошки заінтригували слухачів, якщо ви слухали нас раніше. Пісня «Поцілуй». Я питав, з якої пісні розпочиналося сценічне життя Анастасія. Вона сказала, саме з цієї пісні декілька років тому, але ось таке більш велике життя вона їй дає зараз. А чому саме зараз? Тому що є привід. Розкажи нам про цей привід. А чому пісню цю вирішила зараз випустити на широкий загал?
2: Ця пісня, вона вже, як ви казали, давно у соцмережах. Її дуже полюбили слухачі і переглядачі Тіктоку. Вона залітала. Але саме зараз вона відкрила для мене зовсім інше життя у мені, пророча пісня, тому що в мене нещодавно були заручені.
1: Ось так, щаслива, загадково посміхається, це приємно спостерігати за цим. Слухай, а твій обранець, він готовий до ти ж попереджала його, в тебе ж була пісня непроста, готовий до гопака на його нервах?
2: До непростого поцілунку, до непростої штучки, звичайно, звичайно. І це якраз також ця пісня, вона дуже близька мені, вона дуже сильно описує мій характер, мене різну, непросту, і м'яку, і хижу. Тож, звичайно, підготували, як могли.
1: А слухай, ось там є такі рядочки. У твоїй пісні «Букет з квітів польових, подаруй щось» в такому
2: так,
1: дусі.
2: Так, так.
1: Тобі реально подобаються польові квіти, чи це такий просто поетичний образ того, що достатньо романтичного якогось...

0: білі, рожеві.
1: Ти уявляла, до речі, себе нареченою ще до того, як ця... Як це стало реальністю?
0: Звичайно, як і всі, напевно, дівчата уявляють себе в гарній, довгій, пишній, білій сукні, з гарним букетом, фатою. Та дуже цікаво, що мій образ, він зовсім змінився, коли я побачила саме цю людину, і коли я уявила саме з ним весілля своє.
1: Ви вже плануєте?
0: Звичайно.
1: Це буде якесь... Камерна якась церемонія, чи багато буде людей, принаймні, можеш розкрити нам?
0: О, Боже, чесно, плани. Навіть не знаю. Спочатку хотіла якесь таке маленьке весілля разом тільки зі сім'єю, як кажуть, там не на часі, але потім згадала, що у моєї мами контактна книга складається з зірок, там 300 плюс гостей. Я зрозуміла, треба купити гроші.
1: Так, зрозуміло. То краще камерну, а потім ще можна потім повторити на більш широку ногу. Слухай, якщо ось теж повернутися до слів цієї пісні «Поцілуй», ти готова за коханим ось реально поїхати хоч на край світу, як у пісні? Чи, а якщо там не буде, наприклад, Wi-Fi, маленьке село, як ти будеш знімати тік-токи, як ти будеш слідкувати, чи реагують люди на твою творчість?
0: З коханою людиною хоч на край світу, тому що Wi-Fi... Що там ще? Не знаю, там...
1: Від цих безцифрових технологій...
0: Безцифрових технологій, звичайно, можна. Бо поруч з коханою людиною, звичайно, ти готовий піти куди завгодно, бо просто він поруч, і ви разом.
1: Окей. Які далі в тебе творчі плани? Трошки провідкриємо. Ти ще продовжуєш навчання, я так розумію, чи вже закінчила?
0: Я закінчила навчання у Київській муніципальній академії, а зараз навчаюся у КУК, Київський університет культури, на факультеті режисури, естради та шоу.
1: Угу. Тобто в тебе і не просто шоу-бізнес продовжується, в тебе ще й продовжується здобуття освіти. Так, ну що ж, перш ніж відпустимо тебе, перш ніж представимо на широкий загал слухачам Радіо П'ятниця пісню «Поцілуй». До речі, цю пісню хто писав тобі, хто допомагав?
0: Мама.
1: Мама, ось
0: звичайно.
1: Так.
0: Звичайно.
1: Це не секрет.
0: Мама пророчила моє
1: мама
0: кохання.
1: Мама пророчила. Ну, будь-яка мама, звичайно, пророчить, щоб її донька, щоб її дитина була щасливою. Ну, а щоб були щасливими слухачі Радіо П'ятниця, давай їм щось побажаєш.
0: Я бажаю вам кохання. Тепла поряд з любим, з коханою людиною. І, звичайно, нам мирного неба над головою.
1: Анастасія Піскарьова була в гостях на Радіо П'ятниця. Далі все українська прем'єра, пісня «Поцілуй».
2: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична
1: добавка. Забери мене додому. Візьміть два.
2: Покажи хату.
3: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Нас «П'ятниці» щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: тебе.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно такого не було.
3: Тут попсу ганяєте?
0: Так. Заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
5: Купимось, розумій, я розлюбив.
6: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
7: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу, надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
6: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка,

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба. Я

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

0: Замикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури, від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом. Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС. У Дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані Дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів Дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла. У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Долар в Україні вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. На 6 жовтня Національний банк встановив курс на рівні 45 гривень 5 копійок за американську валюту. Ще напередодні долар коштував 44 гривні 98 копійок. На готівковому ринку він також подорожчав до 45 гривень 5 копійок. Водночас євро трохи подешевшав. На 6 жовтня Національний банк України встановив курс на рівні 50 гривень 48 копійок проти 50 гривень 53 копійок днем раніше. Киян знову закликають не знімати та не публікувати в соціальних мережах наслідки російських обстрілів. У міській державній адміністрації наголошують, такі фото і відео може використати ворог для підготовки нових ударів. Нагадують, не можна публікувати кадри роботи протиповітряної оборони, військових об'єктів, переміщення техніки та підрозділів Збройних сил, а також наслідків ракетних і дронових атак. У деяких випадках за поширення такої інформації може загрожувати кримінальна відповідальність аж до 12 років ув'язнення. Німеччина та Естонія додатково допомагають Україні готувати енергосистему до зими. Німеччина вже спрямувала 250 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Естонія виділяє на енергетичну інфраструктуру ще 100 тисяч євро. Кошти використовують, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів, що необхідні для відновлення енергетики після російських атак. Загалом, внесок Німеччини в українську енергетику вже становить майже 807 мільйонів євро. Естонія ж раніше спрямувала до фонду підтримки енергетики близько 2 мільйонів 750 тисяч євро. Віскі відправлять у космос. Шотландські та японські інженери хочуть перевірити, як напій дозріває за межами Землі. Запуск експерименту запланований на 2028 рік. На орбіту відправлять супутники з невеликими зразками віскі та його інгредієнтів. Там вони проведуть близько 5 років. За цей час зразки переживатимуть різкі перепади температури від сильної спеки до холоду. Вчені очікують, що цей експеримент дасть змогу вивчити, чи можна в майбутньому використовувати орбітальні виробництва не лише для спиртного, а й для створення складних молекул, зокрема для ліків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Домовились не листуватись.